0: Oh yes. Zino nemitabo ya Kameme FM. Natoka kena mono mono. Thank you John wa hianyo ni odwa. Gukoroge tunyitirira mwena ole wa DSM please. Kuma kuri ya mwena wa Nyairo Viki Jabe Street. Idhwe. Hika imana gosu tafadhali. Idhwe tuko kumwena wa Theka. Guko Theka ni kuo. Tokete na tokete ni odu. Wa vegi ya Stand Big Bank na nego kwa ilohoro wa idhuguda makoletu wa naliorete kwa Let's Keep Growing Movement. Na ule mana kunyitira wewe, mudo kiobe ule mana kunyitira wewe, mohodu wa aviashara. Netogo kaha unonya be gugwe terere itwa. Getoga tonya wa bogwe man.
1: Yes, jaba kara unagere mwejerere.
0: Oh yes, koko natukwa rwatia.
1: Kwa gerite muno. Yes. Deka.
0: Eni. Tukinyira deka.
1: Yes, no menya katonya wehu ke muno.
0: Niki.
1: Ahena kabia jesi ya aku he. Ikwenda tu kula mwe kituo na kiegei.
0: Hei ni kiegei ya kituo. Hii ni kuirolela.
1: Anagrei yo gubato.
0: Metako makawima jamani. Ogudhako wanyuko igoro okaliganero wakaikoroka. Doro wana kiru kioruta kiru.
1: Yes.
0: Alright, nendake naruku kuna coconut.
1: Dithae rosine rulo.
0: Kutikita ulete tene rosine. No nendake ura neo menjire jira.
1: Yes, nendake ukire dame nya gugera. Gine deka.
0: No nendake aliko hekeza wako hekeza gato. Desiro nora ide deka.
1: Goku diri adoitu. Adoitu no alea madika ili ya kameme.
0: Doi no kukire nyopa
1: siya tali.
0: Adora maa kisere no.
1: Eh,
0: anyoba isi si aliku kuma ide ajeso. Mana ajeso ni kwa
1: gesi. Ni akamaga.
0: Ni kwa gesi adiro.
1: Okay.
0: Ni kwa gesi agire ni si ari jihore.
1: Akela muharate tuli mudu.
0: Muharate utakire na mudu.
1: Ligera usiriro. Oyo kisudno.
0: No actually ni kafogu. Kafona muro wa mudu asiriro muharate ino wa ngobe. Okela nyoba isi age di.
1: Yes.
0: Kutike kai de
1: vera.
0: Ado ma gesithiaga makoiga. Angikorwo ni kwa Jesu asiriro. Murajuria ki. No li we urato dikiria nyoba ni siage di omenya Jesu da ne asiagire.
1: Oka higirio jana magui.
0: All right, tego kumwena wa theka na ona tutabereirie na afidora twina ke wa vegino ya Stanbic ni gutwira ritwa ryake ashoke atwire arutaga wiro riko na muno ndededa tutaleri horo wa idhuguda rire ria Let's Keep Growing Movement ka udoga kanekega muno ne gutwira idhuguda kana re Syria rire ryo imireha na neke gitumite moke na re Syria tarere no ona tutabereirie oro hanini no kulika ndeda kulikania wigire thoko hale thoko ya Kameme hale ne thoko ile koragwo na uhoti na hinya wothe wa kwigorera kirio renda no kagura kindu kiu na bei yaku yako ya murira thoko iria ingi ungithie ni kwirwo wiragwo no thoko ya Kameme we ni we wiraga
1: yes
0: we ni we tuagira
1: ni worota kindu kauga ngukigura u ona thondikite undu tamburaga
0: yes we ukaigira hau ukoiga kirio renda kugura no koiga ukigura besha sigana na ndegatha wigire thoko ino ra hinya *420#
1: Yeah, *420#
0: Yes. Yoyo afitha wa vegino ya Stanbic. Actually, eke juge tuija waru hoger wa vegino ya Stanbic kiko mwena wa Theka. Ole igiri rode ya Theka Town. Tuga idhie na otuwele witagwatia. Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Nika itara kui wali kuna vile. Tatuga idhie rege.
2: Good morning. Mwereka chiriria Akameme.
0: Tareketa jeta botuna do bohani ni tororero desiria kane turakoigwa twirwo ne wa hiyenyo no atwire agiko ne dikano raigwe o do boro ni je o hanini tu dake kemwe
3: DJJ

0: Ndazoka ndaigua kanyanya.
1: Eh, one.
0: Eh, sawa.
1: Na nitore goko.
0: Eh, ni kore goko.
1: Na kaguru.
0: Ginya kaguru.
1: Eh. Aki we na ritho.
0: Eh, na ucio akire mwere mugima.
1: Ona ni hari supe by the way.
0: Mwagi gukometaga asio atonyanya na ngimari mukameta irio. Aya ngimukameta ciega.
1: One. Na sako ira si digiseirie hau.
0: Yes.
1: Tukire na okoro ni Manchester, ma digiseirie hau uguo. One stop. Twina juthi.
0: Atetu.
1: Eh. Ni juthi mathiaga kuria ngoigwa na thika.
0: Oh, mwenayo.
1: Hey,
0: okay,
1: sawa. Eka wone sako sia. Othe ni customer sia kwa ndende machajagira thimu haria. Kamenderia guo keki, juice, soda. Na ido jige gina credit.
0: Eh, okay.
1: Eh.
0: Eh, ni magaitheke muno.
1: Magaitheke othe mu. Karibu sana.
0: Asante.
1: Musio athika.
0: Asante.
1: Rahio nyo kigitheke kuri ari.
0: Nyagaitheke wa.
1: Ni ramwega aruta.
0: Anyo no agaithio. Keto gaithio ni madam. Mutigizali yari twaringiria sako yo.
2: Gatonyo mwega.
0: Ah, kwega muno.
2: Geto lidia wa mwangi.
0: Eh, lidia wa mwangi.
2: Mwikaribu muno kuku mwena avi.
0: Asante sana.
2: Kuku mwikarite mwikoka mwoketa ta miaketa no mithiru.
0: Ne, kuna ke, yonde tu ikarite
2: no. Eh, hede ya maono, hede mwale tehe maono.
0: Netano?
2: Eh, hakuwe
0: netano. Hey, okay.
2: Eh.
0: Ah, netwagi ukadheka.
2: Mwikaribu muno guko.
0: Na netwake na niko mukora.
2: Eh.
0: Eh ni.
2: Sete no yituraje kumita sete ni rage sedio.
0: Eh no egari kuambiriria kumio na ta sete.
2: Eh. Nepejokelie kentamna wa matagi gatho.
0: Okay.
2: Tondu haria twarutagira wira kuria Thika Ministry.

0: asante sana. Nemitabo ine ya kameme kayo kamu igina gado siya mwanya muno. Mwadogo etuo jogu ashira. Amwana team homo kana mwato tuwari dhia wega. Iduona iduone tuwa igira. Ari Friday ya tariki ikumi mweri no wa mugwanja na waga dhano. Mwaka no wa 2026. Naga kihoka wiki ya kune koreto ejega. Ona weekend ya kune ya jire lioro wega. Toka shokerie gaigado mwono makeria. Yodo wago tuhoti dhia ukurotu hao tukoi wao mwode. Na toka ushokeria gado makirio na we mudhikirio waka memeka yukamu ige. Yodo wago tidani ya hamu naivyo kumano shine tokega gura kero ho. Tokeara hauka toke shaja muka tokega agara. Na tuoka tuwa homoka. Aruto ingira negata togoshe na tuwa baralia muadhani. Karibu sana tafarira na kigosho night live kesha. Nige tuwa Mr. Pika na Paul the producer.
1: Na nije tako mudhoni wa waja.
0: Mm-hmm.
1: Oh yes.
0: Good to see you mudhoni.
1: Good to see you too Paul.
0: Hey, unaka fiti.
1: Nihe ho.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Nego idhaya.
1: Hey, na nidhudhoyo tiriega.
0: Hey, na nima aneko nyitanu.
1: Nidhatu ikan predictable.
0: Hihi.
1: Ukagi ya heho, ukara,
0: mm-hmm.
1: Lukogo.
0: Mm-hmm.
1: Tuka nyito nihoba. Yes.
0: Na wende kiri lago kabata.
1: Niko dhira dhireu.
0: Ya, wendeko dhira dhira.
1: Nikuwa babaya.
0: Ah, tukabake. Luwe gane wepaga na adibo.
1: Wega tu wadhiye wikedi.
0: Yeah.
1: Mutu ni huko, uwe kila madiga kwa idhiru.
0: Ni huko roa huruki ya kiendo kwa tuwa mimeno.
1: Yes. Yes.
0: Huko roa alia muno.
1: Yeah.
0: Ni huko roa asho keralia.
1: Ini.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Are you ready for the show?
1: Ni tukaga deha hili ya kigosho.
0: Uh-huh.
1: Todo tukaga ni kugosha, kuigua kiugo.
0: Mm.
1: Tukaho ya hamwe.
0: Nikuwa.
1: Kugwa lu tuke igero na wikendi tukaka otore ya do agitire na ihoya.
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Na kama kawaida mwode tutinoka mwakoma dheri.
1: Asha.
0: Ne tuka tukuwete kiodo.
1: Mm.
0: Tuka tukuwete cash.
1: Cash money.
0: Cash money.
1: Mm.
0: Negata tukufagewe mwodhikiriria mwode aritariki ikumire. Mm. Ndono no kia jiriria kia mweri.
1: Mweri uliokona.
0: Uliokona.
1: Mm.
0: Iye. Nari uniwe kia jiriria kia mwerire.
1: Mm.
0: Maudu ni maigemono makorogo mafatarite besha.
1: Niguo.
0: Hidwe tukuiranga na ugu kunyira tuku kunyagira.
1: Mm.
0: Hado oge igira.
1: Yes.
0: Umena cash.
1: Umena kafesha.
0: Ina kodo tikoge.
1: Mm.
0: Nikore ya guwa *447#.
1: Yes.
0: *447#. Kunekua oge hugura.
1: Mm.
0: Na umena besha.
1: Niguo.
0: Niyamu tukua umothe jackpot.
1: Mm-hmm.
0: Damenye dine kuma shirigi giri gana limwe.
1: Mm-hmm.
0: Ginyage shirigi giri magana matatu.
1: Yes.
0: Eo ni jackpot.
1: Mm.
0: Hena kidugi kwetuwa bonus.
1: Yes.
0: Oku wa *447#.
1: Mm.
0: Na bonus. Aduwa bere magana matatu tari ugo tura alia.
1: Yes.
0: Neitha inya. Nadagika ikumina inyanya.
1: Mm.
0: Aduwa bere magana matatu.
1: Yes.
0: Thaisi kukudu kahare ha *447#.
1: Mm.
0: Marana giri omudu shirigi giri emwe.
1: Omudu shirigi giri emwe.
0: Yee. Isi wa girane.
1: Mm. Ya ne modu ni ule ola igira.
0: Yee.
1: Wai giro. Unito ki gira hao. Kana giri kwa bega shai. Pa pa pa.
0: Eee, siyo nisiya uo karibisha.
1: Yes.
0: Haya, wae tiyishi yore.
1: Mm.
0: Ado mirogo etano. Omodhe ni ado mirogo etano.
1: Mm.
0: Omodo shirigi gridano.
1: Amazing.
0: Bonus!
1: Eee, lugu shoko heo bonus ushokyo hotane.
0: Itiradhili rahau bonus.
1: Mm. Mm.
0: Ado ikumi oitha.
1: Yes.
0: Omodo shirigi gridate, date, date, date, date, date.
1: Mm.
0: Mm. No odo wako igira hane ya hake.
1: *447#
0: *447#
1: Yes.
0: Na warika hare hasta *447# Urahi gulirua box idhada to.
1: Mm-hmm.
0: Uga shagura kamwe.
1: Yes.
0: Isi yune bonus. Kuma bonus na igwa jackpot ni kuma giri gana limwe. Mm. Inyagiri magana matatu.
1: Yes.
0: Giri magana matatu. Tibesha nini mwodo ni?
1: Asha, tibesha nini.
0: Isi nebesha ogi faga we gari.
1: Mm.
0: Niyokuwa jireli ya gafia shara. Nebesha ono gredi ya nashio.
1: Nyeguwa?
0: Sio tibesha nini.
1: Tibesha nini.
0: Kwa kutuko mwode wa hota ukoroni utuko akua kuhihota ni la besha.
1: Mm.
0: Kwa kutuka hari hasta *447#
1: Mm.
0: Na tuku ili odo umwe.
1: Mm.
0: Wahutia box ya koro e na besha.
1: Mm.
0: Unayaga gerili hau hau.
1: Mpesa message.
0: Ngotire kweru wati weterere.
1: Mm-hmm.
0: Kanati ya gawekiona negeda tuwekiona.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Mm.
0: Box ya koro e na kedu theini. Kana ne bonus.
1: Mm.
0: Kana ne jackpot. Unayaga gerili hau hau.
1: Yes.
0: Na gikorodo na hontana. Mm. Yukaga idomiriri ya ukwira.
1: Oops.
0: Oops.
1: Mm.
0: Ega kwera watigi hani.
1: Well, kanaga kwenega kwenye box hili ya oge hutiri ya shuma na besha shiga nona.
0: Ine kuiraga box na bemwe yuma na kina korono yoku igire ire. Box number two yuma na kina. Oh, yuka yegu fagi. Tega kuira. okoro kusagurite kina na riu ha no tukwira gugithaka maita maingire kana uri urathaka maita maingire ni uroraga kona ni box ire kwitaraga besha hau ni ho omenyane ho munyaka wakure kate
1: hau ni omunyaka wakure
0: urathakira ingika oduka giugyo no ahutia box hado one yakunegereria ka bona sio kanini ka shiringi 200 300 menya munyaka wakuragira
1: no kamenya du nu kwaje du no ngi ono ngi na tutu nini ru menya ru gucoka
0: ini
1: utakumaka yes
0: e toru do nasina Ugure, ito no tips turaku he. Ori ogigirira, oye gwatire kindu.
1: Yes.
0: *447# Nakutukwira ithu tutigutumagira ndumiriri ya kwira ati anga wikiona kana ungiona ndumiriri ingi oyothe. Irakwira wikiundu ngitiga kuhinya *447#
1: Yes.
0: Yo tito.
1: Yes.
0: Ati ndumiriri nakwira anga congratulations aga ikate.
1: Ati aga tuma pini ya kuagako. Aga tuma kiugo aga kena utu pesa aga utumeku. Iyo ti ndumiriri ito.
0: Nanu ya goye menyerera na ke?
1: Wile menyerera tulianime.
0: Bas. *447# Igira kou ogerie munyaka waku ororiu.